0: Бүгүн қыркүйөк айынын экинчи жылдызы сәрсенби. Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар. Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп турмуз. Казак тилиндеги бағдарламамызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жиликтен және Түрксат 4А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык бағдарламамызда назарларыңызга соңгу жаңылыктар. Артынан Үміт пен төзімнің мекені Газа және біле жүріңіз атты бағдарламамыз ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Торғын Сұлтанқызы,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Грекия қарулы мәртебесі жоғары аралдарды қаруландырудан бас тартуы керек деді. Герне жағалауында апатқа ұшыраған жолаушылар кемесінің қалдықтары табылды. Қырғызстан мен Пәкістан екі жақты сауда көлемін 200 миллион долларға жеткізуді көздейді. Филияның сұлтандары Европа чемпионатының ширек финалына жолдама алды.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоған осыдан 30 жыл бұрын Шанхай бестігі деген атауымен іргетасы қаланған Шанхай ынтымақтастық ұйымының уақыт өте келе 30-ға жуық ел мен халықаралық ұйымның басын қосқан ең ірі аймақтық ұйымға айналғанын атап өтті. Президент Эрдоған Қырғызстанның ұйымдастыруымен өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммитіне қатысқаннан кейін Бішкектен елге қайтар жолда ұшақта күн тәртібіне баға берді. Президент Эрдоған ең батыстағы азиялық және ең шығыстағы еуропалық ел ретінде Түркиямен бірдей құндылықтарға ие әрбір бастаманың табиғи бөлігі болуды жалғастыратындарын баса айтып, әсіресе аймағымызда болып жатқан түрлі қақтығыстар мен дағдарыстарды халықаралық құқық негізінде диалог пен

0: дипломатия аркылы шешүүгө багытталган принцибибизди сактайбыз деди. Журналисттердин Грекиянын каруусландырылган мартебедеги аралдарды каруулануна катысты сурагына жооп берген Эрдоган, биз Грекия менен татуу көршүлүк карым-катнаш негизинде алга жылжыгыбыз келеди. Биз ар кашан конструктивдүү устаным таныткан тарап болдук. Алайда көбүнө изги ниетибиздин карымтасын көрө алмадык. Грекия мынаны түшүнүү керек. Түркия эч кимдин жерине көз алартпайды, бирок өзүнүн де укугун таптатпайды. Халыкаралык келисимдерди елемөө менен аларды бузуу эч кимге пайда акелмейди. Түркиянын сабырлуу әрі парасаттуу устанымын әлсиздик деп багалайтындар, аларга ашык айтайын, үлкен қателік жасап отур. Грекия бул теріс жолунан кайтып, каруусуздандырылган мәртебедеги аралдарды каруулануудан бас тартуу тиіс. Тарих сабак алатындар үшін ең жақсы бағдаршам болып табылады. Біз аймағымызда бейбітшілік, қауіпсіздік және тұрақтылық үшін жұмыс істеуді жалғастырамыз деді.
1: Сондай-ақ президент Эрдоган Кыргызстан астанасы Бишкекте Ресей президенті Владимир Путин мен Ала Арча мемлекеттік резиденциясында кездесті. Кездесу барысында Владимир Путин Түркияның сыртқы саясат пен экономика салаларында Ресейдің айрықша серіктестерінің бірі екенін атап өтіп, бірлескен жобалар жүзеге асырылып жатыр. Солардың бірі Аккуй атом электр станциясы. Станцияның алғашқы энергоблогын биыл іске қосуды жоспарлап отырсыздар. Бұл жоспар жүзеге асады дейді. Президент Эрдоган бүгінде Түркия мен Ресей арасындағы қарым-қатынас бұрынғы кезеңдермен салыстырғанда өте жоғары деңгейге жетті. Түркия үшін ресейлік туристердің маңызы ерекше. Қазіргі таңда Анталияға келетін туристердің елеулі бөлігін Ресейден келген қонақтар құрайды. Сонымен қатар құрметті президент жаңа ғана атап өткендей, Түркия-Ресей қатынастарында Аккуй атом электр станциясының маңызы зор. Ауыл шаруашылығы мен энергетика салаларында да берік ынтымақтастығымыз бар деді.
0: Солтүстік Кипр Түрк Республикасының президенті Туфан Эрхурман әлеуметтік желідегі парақшасында мәлімдеме жасап, кеме табылды. Іздеу құтқару жұмыстары 24 сағаттық режимде жүргізілуде. Бұл жұмыстар үздіксіз жалғасады деді. Эрхурман өз мәлімдемесінде Алемдар кемесінің де аймаққа келіп, іздеу жұмыстарын бастағанын, бұл кеменің кешеден бері Гирни жағалауында іздеу жүргізіп жатқан ұшын кемесімен бірдей технологиямен жабдықталғанын атап өтті. Солтүстік Кипр Түрк Республикасындағы Гирни порты мен Мерсиндегі Ташиджу порты арасында қатынайтын филожет деп аталатын жылдам жүретін жолаушылар кемесі жексенбі күні түс ауа Гирниден жолға шыққаннан кейін көп ұзамай батып кеткен болатын. Гирни портына қайта оралуға тырысқан сәтте аударылған кемеден 241 адам құтқарылып, 8 адамның мәйіті табылған еді. Ал жоғалған 20 адамды іздеу жұмыстары басталған болатын. Батып кеткен кеменің қалдықтары Гирни жағалауындағы теңіздің 550 метр тереңдігінен табылғаны хабарланды.
1: Кыргызстан мен Пакистан башылары сәрсенбі күні екі жақты сауда көлемін 16 миллион доллардан 200 миллион долларға дейін арттыру үшін нақты қадам басуға келіскендерін хабарлады. Кыргызстан астанасы Бишкекте Пакистан премьер-министрі Шахбаз Шарифпен бірге өткізген баспасөз мәслихатында Кыргызстан президенті Садыр Жапаров Исламабадпен екі жақты қарым-қатынасты арттырғысы келетінін айтты. Жапаров осындай қысқа мерзім ішінде елдеріміз арасында өткен жоғары деңгейдегі кездесулер өзара сенімнің берік екенін және Кыргызстан-Пакистан қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтеруге деген ортақ ұмтылысымызды айқын көрсетеді деді. Жапар Шарифпен өткен келіссөздер мазмұнды деп бағалап, екі елдің экономикалық байланыстарды нығайтуға келіскенін атап өтті.
2: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
0: Әзірбайжан билігі сейсенбіден сәрсенбеге қараған түні оқтары қоймасында шыққан өрт жарылысқа ұласқанын, артынан 5000 адамның эвакуацияланғанын хабарлады. Төтенше жағдайлар, қорғаныс және ішкі істер министрліктерінің бірлескен мәлімдемесіне қарағанда, өрт елдің батысындағы Горонбой ауданының Низами ауылы маңындағы қоймадан шыққан. Төтенше жағдайлар және қорғаныс министрліктерінің персоналы полиция және жергілікті билік органдарымен бірлесе отырып арнайы операция бастады. Жағдайды бақылауға алды. Мәлімдемеде маңайда тұратын тұрғындардың қауіпсіздік шарасы ретінде эвакуацияланғаны атап өтілді. Горонбой ауданы әкімінің орынбасары Сеймур Назаров журналистерге Низами және көршілес Хойлу ауылдарының тұрғындары маңайдағы қауіпсіз аймақтарға көшірілгенін білдірді. Төтенше жағдайлар комиссиясына төрағалық ететін Назаров эвакуацияланған адамдардың жалпы саны 5000 деді. Ол өрттің әлде жалғасып жатқанын және мезгіл-мезгіл жарылыстардың естілетінін, алайда өрт сөндіру және таралуының алдын алу жұмыстарының жүргізіліп жатқанын жеткізді.
1: Түркияның волейболдан әйелдер құрамасы CEV Trend Yol 2026 әйелдер арасындағы Европа чемпионатының 8-1 финалында Әзербайжан құрамасымен кездесті. Филенің сұлтандары қарсыласын 3-0 есебімен жеңіп, ширек финалға жолдама алды. Түркия құрамасы 3 қыркүйек бейсенбі күні ширек финалда Германия құрамасына қарсы ойнайды.
2: Жапония үкіметі Ресей президенті Владимир Путиннің екі ел арасындағы шиеленісті қарым-қатынасы үшін өздерін айыптауын қабылданбайды деп мәлімдеді. Министрлер кабинетінің бас хатшысы Кихара Минору Астана Токиода өткен кезекті баспасөз мәслихатында Ресей лидері Путиннің Жапониядан нысанаға алған сөздеріне наразылық білдірді. Екі ел арасындағы қарым-қатынасты күрделі деп бағалаған Кихара Жапония-Ресей қарым-қатынасының қазіргі жағдайы ауыр. Бұл Ресейдің Украинаға қарсы агрессиясынан туындап отыр. Сондықтан Жапонияны бұл жағдайға жауапты етіп көрсеткісі келетін мәлімдемелері қабылданбайды деді. Кихара Токио үкіметінің Куриль аралдарын қосқанда солтүстік аймақтар мәселесін шешуге қатысты осы уақытқа дейін ұстанып келген саясатында ешқандай өзгеріс жоқ екенін атап өтті. Путин Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымы мемлекет басшыларының саммитінен кейін кеше ресейлік журналистерге күн тәртібіндегі сұрақтарына жауап берген болатын. Токионың ешқандай себепсіз Мәскеумен қарым-қатынасты біртіндеп нашарлатқанын айтқан Путин жауапкершілік 100% Жапонияға тиесілі екенін алға тартты.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа. Ардақты тыңдарман, бүгін үміт пен төзімнің мекені Газа бағдарламасында Израиль экоциді, яғни Израильдің қоршаған ортаны қасақана жою қылмысына тоқталамыз. Палестина тойтарысы туралы сөз болғанда ойға бірден оралатын әйгілі суреттердің бірі зәйтүн ағашын құшақтап тұрған палестиналық әйелдің бейнесі. 78 жастағы Махфуза Шитея осыдан 20 жыл бұрын зәйтүн ағашын қорғау үшін оны құшақтаған еді. Ол арадан 20 жыл өтсе де зәйтүн ағаштарына өз баласындай қамқорлық жасап келеді. Израиль соңғы 20 жылда 800 мың зәйтүн ағашын жойды. 1967 жылдан бері шамамен 2,5 миллион зәйтүн ағашы жойылған. Ендеше палестиналықтар үшін зәйтүн ағашының маңызын Махфуза Шетеенің әңгімесінен тыңдап көрейік. Ол 20 жыл бұрын Израиль күштерінің зәйтүн бағын қиратқан сәтін былай еске алады. Баққа шыққанымда барлық ағаштың жерде жатқанын көрдім. 40 жылдық зәйтүн ағаш еді. Оны өсіруге, күтіп баптауға қаншама тер төгілді. Зәйтүн ағашы қасиетті. Зәйтүн бізді туған жерімізбен байланыстырып тұрған қасиетті ағаш. Зәйтүн ағашы жер секілді қымбат. Оны күтіп баптаған адамдар да қымбат. Жер қымбат. Оған ие болып қорғағандар да қымбат. Мың 1990 жылдары Газа Европаға және әлемнің басқа да елдеріне 80 миллионға дейін гүл экспорттайтын гүл шаруашылығымен танымал еді. Алайда Израиль 2007 жылы Газа секторын қоршауға алып, тауар экспортына қатаң шектеу енгізгеннен кейін бұл сала құлдырай бастады. Содан бері жалғасқан геноцид ауыл шаруашылығы алқаптарын толықтай жойды. Газа мен Яффа бір кездері апельсин және басқа да цитрус жемістермен танымал болған. Газада өсірілетін балғын жемістерді Палестинаның сары алтыны деп атаған. 1967 жылғы басып алу кезінде Израиль күштері палестиналықтардың апельсин бақтарының басым бөлігін бульдозермен жермен жексен етті. Соның салдарынан палестиналықтар апельсиннің орнына гүл мен құлпынай өсіруге бет бұрды. Газа гүл шаруашылығы дамыған кезеңде жылына 80 миллион гүл экспорттайтын. Әсіресе Бейт-Лахия мен Рафахтағы топырақ пен жағалау аймағы гүлді коммерциялық мақсатта өсіруге өте қолайлы еді. Израиль геноцидке дейінде экспорт пен импортқа қатаң шектеулер қойып, 2007 жылдың маусымында Газаны құрлықтан, теңізден және әуеден қоршауға алды. Бұл шектеулер Газадағы гүл өсіру шаруашылығы мен гүл өнеркәсібін күйретті. Ал геноцид кезінде Бейт-Лахияда, Рафахта жермен жексен болды. Гүл де оны өсірген адамдар да, үйлер де, сол үйлерде жүгіріп ойнаған балалар да қалмады. Израиль Газада егіс алқаптарының 95% жойды. Бұл экологиялық геноцид, яғни қоршаған ортаны әдейі жою еді. Газалық ая былай баяндайды. Палестинада қасақана шойылған өсімдіктердің бірі зәйтүн ағашы, ол кейбір патшалықтардан да, кейбір мемлекеттерден де бұрын пайда болған. Палестина жерін бөліп жаруға тырысқан кез келген елден бұрын пайда болған ағаш. Палестинада зәйтүн ағашы жай ғана жеміс ағаш емес, ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мұра.

Бүгінде тамырын тереңге жайған кейбір ағаштар жүздеген тіпті мыңдаған жыл бұрын отырғызылған. Алайда ондаған жылдан бері зәйтүн ағаштарына шабуыл жасалып келеді. Ағаштар тамырымен жұлынып, өртеліп, бульдозермен жойылды, немесе елді мекендер мен әскери аймақтардың ар жағында тікенек сыммен қоршалып қалды. Соңғы 2 жылдың өзінде тек Газада 1 миллионнан астам ағаш жойылды. Мұны табиғат емес, зәйтүн ағашының палестиналықтар үшін маңызды екенін жақсы білетін басқыншы күш жасады. Өйткені зәйтүн ағаштарын жою геноцидтің көзге бірден байқала бермейтін, бірақ одан да өткір әрі терең қыры. Ағашты жою арқылы басқыншы күш палестиналықтардың жадын өшіруді, күнкөріс көзін жоюды, өнімін және туған жермен байланысын үзуге ұмтылды. Бұл халықтың ата-бабасына мирас болып қалған туған жеріне деген құқын жоққа шығару әрекеті. Соған қарамастан біз ағаш отырғызуды тоқтатпаймыз. Біз өнім жинауды жалғастырып келеміз. Зәйтүн майын өндіруді де тоқтатқан жоқпыз. Әр бөтелке зәйтүн майы осы жерде өмір сүрген халықтың ізі. Бұл туған жерін сүйіп, өз болмысын жоғалтудан бас тартқан халықтың тарихы. Зәйтүн ағашы бізге табандылықпен отырғызылып, сүйіспеншілікпен өсілген нәрсені оңай тартып алуға болмайтынын үйретті. Палестинада зәйтүн ағашы үнсіз қарсылықтың белгісі. Ол жердің де халықтың да өткенін ұмытпайтынын еске салып тұрады, дейді Ая. Палестинада өсімдіктер де саясатпен астасып жатыр деген Ая Захтердің тарихын былай баяндайды. Ғасырлар бойы палестиналықтар Захтерді әр жерде өсіріп жинап, оны қалай пайдалану керектігін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп келген. Алайда 1977 жылы сионист мемлекет Захтерді қорғау алынған өсімдік деп жариялап, оны жинауға, өсіруге және сатуға тыйым салды. Осылайша көне дәстүр бір сәтте заңсыз әрекетке айналды. Бұл тыйымның ғылыми негізі де күмән тудырады. Өйткені дәстүрлі түрде өсімдік жинау оның жойылып кетуіне қауіп төндіреді деген нақты дәлел жоқ. Соған қарамастан палестиналықтар күнделікті қажетіне аз мөлшерде Захтер жинаған үшін айыппұл төлеп сотқа тартылды. Ал израильдік фермерлер Захтерді коммерциялық мақсатта өсіріп сата бастады. Яғни палестиналықтар үшін қылмысқа айналған дәстүрден өздері пайда көрді. Бұл тыйым палестиналықтардың күнделікті тұрмысы мен дәстүрін заңсыз деп танитын отаршыл көзқарасты көрсетеді. Сонымен қатар олардың өмір салты ескірген, әрі зиянды деген түсінік қалыптастырады. Бұл палестиналықтардың туған жермен ғасырлар бойы қалыптасқан байланысын үзіп, сол жердің табиғи байлығын қоныстанушылардың иелігіне беруді көздейтін әрекет. Бұған қарамастан Захтер жинау дәстүрі тоқтаған жоқ, әлі күнге дейін жалғасып келеді. Оны жинайтындардың көбі бұл әрекетті қарсылық пен наразылықтың бір түрі дейді. Антиоксиданттарға бай бұл өсімдік жергілікті халықтың дәстүрлі тағамының маңызды бөлігі саналады. Журналист Бисан Ауда Газадағы бір жол қиылысындағы қабырғаға салынған диқанның бейнесі туралы әңгімелейді. Диқан құшағын үлкен кактусты қысып ұстап тұр. Араб тілінде кактус сабыр деген мағынаны білдіреді, ал сабыр екі нәрсені меңзейді. Бірі өсімдіктің өзі, екіншісі біздің төзіміміз. Екі қолымен кактусты кеудесіне құсақ шақтаған диқанның қабырғаға салынған бұл бейнесі де екі жайттан қартады. Біріншісі, біз сабыр сақтап отырмыз, екіншісі, біз мәдениетімізді сақтап отырмыз. Неліктен мәдениет? Өйткені кактус Палестинаның мәдени мұрасында ең кең танылған өсімдіктердің бірі. Біз бұл өсімдікті үйіміздің айналасына және кез келген жерге отырғыз аламыз. Біздің көршіміз бен арамызда қабырға немесе темір сым жоқ. Біз шекараның белгісі ретінде кактус егеміз. Оның жемісінің көршілер де, жолдан өткендер де жейді. Израиль палестиналықтарға тән дүниелерді жою үшін кактусқа қарсы да әрекетке көшті. 1948 жылы басқыншылық басталғаннан кейін аймаққа ұзын бөтен ағаштар отырғызыла бастады. Мақсат – өңірдің шынайы болмысын өзгертіп, оған европалық сипат беру, оны қоныстанушылар үшін тартым дету. Палестинада тек палестиналықтар ғана емес, оның ауасы да, суы да, топырағы да жанайқайын жеткізіп тұрғандай. Израиль Газада геноцидпен қатар дәл сондай ауқымда экоцид, яғни қоршаған ортаны қасақана жою қылмысын жасауда. Газада адамдар әдейі әрі жоспарлы түрде өлтіріліп жатса, өсімдік жамылғысы, бау бақшалар мен егістік алқаптар да дәл солай қасақана әрі жүйелі түрде жойылуда. Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Сайын спорт залында пайдаланып жүрген жүгіру жолағының тарихын білесіз бе? 1800 жылдары тұтқындар осы құрылғыларда күніне 6 сағат бойы Эвересттің жартысына тең биіктікке көтерілетін. Азаптау құралынан фитнес құрылғысына дейінгі жол. Жүгіру жолақтарының таңғаларлық тарихы бүгінгі подкастта. Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Көріп отырғаныңыздай, бүгінгі тақырыбымыз жүгіру жолақтары. Олар әсіресе спортты жақсы көретін жандар үшін таптырмас құрал. Қазір жүгіру жолақтары спорт залдарының ең танымал жабдықтарының бірі болса, бір кезде тұтқындарды жазалау үшін қолданылатын. Бүгін біз Жандан Белгеже мен Назерем Үстіндадың ТРТ хабар үшін жазған мақаласына сүйене отырып, осы тақырыпты талқылаймыз. Ендеше жүгіру жолақтарының тарихына үңілейік. Жүгіру жолақтары алғаш рет 1800 жылдары ағылшын тұтқындарды жазалау үшін жасалды. Ол кезде Англия түрмелеріндегі жағдай өте ауыр еді. Өлім жазасы мен жер аудару кең тараған жазалардың қатарында болды. Тұтқындар лас камераларда қамауда оқшауланған күйде ұсталды. Бұл жағдайда өзгерткісі келген еріктілер түрлі реформа ұсынды. Соның нәтижесінде жүгіру жолағы секілді жаңа тәсілдер пайда болды. Жүгіру жолағын 1818 жылы ағылшын инженері сэр Уильям Кьюбит ойлап тапты. Бірақ оның мақсаты денсаулықты жақсарту не артық салмақтан арылту емес еді. Жүгіру жолағы азаптау құрылғысы ретінде жасалды. Кьюбит Сент-Эдмунд түрмелеріндегі тұтқындардың бос жатқанын көріп, олардың дене күшін пайдалануға болады деп ойлады. Осылайша ол тұтқындардың жазасын тиімдірек етуге арналған алғашқы жүгіру жолағын жасап шығарды. Алғашқы жүгіру жолағы өз шеңберінде айналатын алып құрылғы еді. Оны 10 шақты тұтқын жүгіріп жүріп айналдыратын. Бұл кәдімгі тегіс жерде жүгіруден гөрі үздіксіз баспалдақпен жоғары өрмелеуге көбірек ұсайтын. Тұтқындар тоқтап қалса, құлап кетуі мүмкін болғандықтан үнемі қозғалып тұруға мәжбүр еді. Олардың осы қозғалысы бидай тартуға, су шығаруға және шахталарды желдетуге қажет энергияны өндіретін. Яғни, бұл жүйеден тұтқындардан басқа бәрі пайда көрді. Жүгіру жолағы ойлап табылғаннан кейінгі 10 жыл ішінде оны Англия мен Ақштағы 50 түрме қолдана бастады. Көптеген викториялық жүгіру жолақтарын түрмедегі бос сенделісті жоятын тиімді шешім деп санады. 1875 жылы бір аймақтық есеп жүгіру жолақтарын түрме тәртібіндегі үлкен жетістік деп бағаласа, қылмыстық тәртіпті жақсарту қауымдастығы оны қылмыстың алдын алатын жаза деп атады. Олардың ойынша жүгіру жолағының азабын тартқан адам қайтадан қылмыс жасауға талпынбайтын еді. Болжам бойынша тұтқындар күніне 6 сағатқа дейін осы жүгіру жолақтарында болған. Бұл шамамен 1500 метрден 4200 метрге дейін көтерілуге тең. Ал 4267 метр Эвересттің шамамен жартысына жуық биіктік. Кьюбиттің бұл жобасы Ақшта да тез таралды. Аптасына 5 күн бойы мұндай ауыр еңбек және нашар тамақтану салдарынан көптеген тұтқын жарақат ала бастады. Осылайша жүгіру жолағы 19-шы ғасыр түрмелерінің қатыгездігінің символына айналған. Соның нәтижесінде 1898 жылы бұл құрылғыны түрмелерде қолдануға тыйым салынды. жылы Ақшта патенттелген жүгіру жолағының медициналық мақсатта қолданылуы әлде қайда кейін басталды. 1952 жылы доктор Роберт Брюс оны зерттеу жұмыстарынан пайдаланып, әріптестерінің біріне тәжірибе жасады. Брюстің зерттеулері кейіннен бүгін Брюс протокол деп аталатын жүректің дұрыс жұмысын тексеруге арналған тесттің негізіне айналды. Ал 1960-1970 жылдары кардио жаттығулары танымал бола бастағанда, жүгіру жолақтары алдымен спорт залдарына, кейін үйлерімізге енді. Осылайша ирониялық түрде бір кездегі азап құралы салауатты өмір салтының маңызды белгісіне айналды.
бүгін спорт залында қолданатын жүгіру жолағының осындай қараңғы тарихы бар.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардан қысқаша мазмұн ұсынамыз. Президент Эрдоған Грекия қарулы мәртебесі жоқ аралдарды қаруландырудан бас тартуы керек деді. Герне жағалауында апатқа ұшыраған жолаушылар кемесінің қалдықтары табылды. Қырғызстан мен Пәкістан екіжақты сауда көлемін 200 миллион долларға жеткізуді көздейді. Филияның сұлтандары Европа чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

Түркия баш қаласы Анкарада күндізгі сағат 1. Исәнмісіз, мұхтарым тыңлаушылар, бүгін 2026 жылының 3 сентябрі пәнжішәмбі. Сіз тұрдан тұру эфирда Түркия Ауазы радиосының тотар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлік қысқа дұлқынның 17615 кГц шылығынан 42 дәреже күншығыш жөнелішіндегі Түрксат 4А ершіні білән 3w.trtdinle.com интернет адресі оша һәм кісі телефонларының trtdinle тыңлау қошымтасынан Вот Эст радио каналынан топшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия дүния шәхесләр язмасын тақдим итәрбіз.

Соңғы хабарлар білен башлайбыз. Түркия елбаушы Рәҗәп Тайип Әрдоған Түркияның Шанхай қызметтешілік ұйышмасына қошылу тырышлықлары күн батышқа орқасы білен бұрылу дегеніне оңлы атмайып білдірді. Ол Қырғызстанның Бішкек шәһәрінде ұзған Шанхай қызметтешілік ұйышмасы дәулет башлықлары саммитынан қойтышлы елбаушы ұшқышында журналистлар білен әңгімеде Әнкараның кең тышқы саясат алып баруын айтты. Әрдоған біздің мақсатымыз 360 градуслы күзаллау білен өз йоғынтыбызны арттыру дейді. Русия Украина соғышына қағылып Әрдоған өзінің де Русия елбаушы

Владимир Путиннің да низағының мүмкін қадар тезірек тыныш жол білен тәмамлануын тілеуін әйтті. Ол шулай ұй Қара Денгізді ғражданлық денгіз транспортын яқылауының мүхімлігін осызықлады, конфликтлар қолық именлігіне әм коммерция шенлігіне қорқыныш тудыра тұрған нұқтаға жетмеске тиіш дейді. Эрдоған бігерек тә Африкада ашлық кризисінің яңадан көтерілуі тұрында кесетті проблеманы шарайғанша шаралар көру файдалы болашағын әйтті. Кувейт армиясы форсы қолтығында түбек конфликтлары күшеюі себепле Кувейт хава сақлану күшлерінің

0: Türkiye Ovozu dolkunlarında sıngı haberler tanımlısız.
1: Kulga alınan Venezuela il başı Nicolas Maduro suveren il lideri bularak jine jopluğuna tortuludan ozat bularga tişligin olga sürüp, AKŞ mahkeme reisinden ona qarşı narkotiklar satu gayiplevlerin bitiruun suradı. Manhattan Federal Mahkemesinde oşılgan iş, AKŞ harbilerinin 3-cü ğınvarda Karakaska hücum etuü hem Maduro'nı kulga alu operasisinin negizini teşkil etti. Eger gayiplevlerin kiri qoğuşu Maduro'nın işini tuktatu umtuluşu umuşsız tamamlansa, mahkeme prosesi 2027-ші yılының 1-ші июнінде башланырға тиеш. Африканың Гамбия ярларынан қозғалып, Испанияның күн-батыс ярындағы Канар утрауларына юл тұтқан күйме батып, кем дегенде 80 қонунсыз қошақның өлуі фаразлана. Испания ресми хабар агентлығы Эфе яр бойы сақшылары шығанақларына сылтама білен хабар еткенше, 26 күн үлі Гамбиядан шығып кеткен 128 кіші отырған күйме Канар утраулары ярынан яқынша 120 километр ирақлықта батқан келіш табылған. Яр бойы сағы командалары 2 сентябрьде түн ортасында батқан күйме дегі 45 қанунсыз қошақның Гуардамар Урания деп аталған караб тарафынан құтқарылуын жеткерді. Ол шул тиледен ұзып бара тұрған бола. Дингі шортлары нашар болу себепле әліге қадар небары 5 мәйет табылған хам күймедегі кем дегенде 80 қошақ өлген деп фаразлана. Ауру тест оралуын давам еткен мұхитте Конго Демократик Джумхуриетінде шешенбі күні бастырылған соңғы хүкімет мәлімметлеріне қарағанда Эбола вирусы йоқтыруының 6100-ден артық расланған ұшырағында 3000-нен артық кішінің ғұмыры үзілді. Елінің сәлеметлік сақлау министрлігі мәлімметлері көрсеткенше, 15-ші майда эпидемия иғлан етілгеннен берлі 6186 расланған ұшырақ һәм 3007 өлім тіркелген. Грецияда соңғы атнада күнбатыш Нил вирусының 58 яңа ұшырағы ашықланды. Шуның білен ғымыми ұшырақлар саны 290-ға жетті. Жерлі мәтбуғат шаралары хабар етуінше, ел башыннан 2 сентябрьге қадар вирустан 65 яштен үлкенірек 24 кіші өлген, һәм йоқтыру ұшырақлары 20 түбәк бірәмлігіндегі 69 муниципалитетта ашықланған. Вирус таралышы бұйыл Аттика түбәгінде ұзған еллар білен шағыштырғанда айрушы күшлі, һәм башқа өлкелерде де яңа ұшырақлар күтілі. Грецияның Милли сәлемәтлік сақлау ұйымы эпидемиологик күзәтү, ұзын бұрындарға қарсы күреш программалары һәм шәхси сақлану шаралары ауруны контрольдә тоту өчен мөһим дип белдерде. Шәшәмбе ертәсендә Истанбулның Силиври районына ярында ике